Doći ću ti ko u staroj pismi, na konjima grive razigrane. Hoću makar na tren da se vrati, u te divne nepovratne dane.

snige će pasti i pokriti srećom. Sve ne daće ovog novog doba, pustit ćemo konje, nek nas nosi.

Čitanje knjige proroka Izaije. Gospodin nad vojskama spremit će svim narodima na ovoj gori gozbu od pretiline, gozbu od izvrsna vina, od pretiline sočne, od vina staložena. Na ovoj gori on će raskinuti zastor što zastiraše sve narode, pokrivač koji sva plemena pokrivaše i uništit će smrt za svagda. I suzut će sa svakog lica Gospodin Bog otrti, sramotu će svog naroda na svoj zemlji skinuti, tako Gospodin reče. I reći će se u onaj dan, gle, ovo je Bog naš, u njega se uzdasmo, on nas je spasio. Ovo je Gospodin u koga se uzdasmo, kličimo i veselimo se spasenju njegovu, jer ruka Gospodnja na ovoj gori počiva. Riječ Gospodnja.

0: portreta. Do portreta.
1: Luka Pavelić i Branko Magdić predstavljaju Tina Hrga, Oboa.
2: Ja sam odrasla u Kaštelima pokraj Splita i glazba je nekako uvijek bila dio, zato što meni otac inače klarinetist, ali zapravo bitna uloga je bila i što on vodi amaterske orkestre. Tako da smo išli jednom prilikom, tamo godinu prije nego što sam trebala upisati glazbenu školu, išli smo na smotru puhačkih orkestara i tako sam ja čula Oboa prvi put i nakon što sam pitala šta je to, ja sam sebi zacrtala, e baš ću to ja svirat. I tako je zapravo kad je došla prijava za šta ću upisati u glazbenoj školi, bilo je ili Oboa ili ništa.

Krenula sam u glazbenu školu Josipa Haceo. Bila sam u klasi profesorice Sanje Milić punih 10 godina, to jest osnovna plus srednja škola, i ona me zapravo dovela od nule do fakulteta. Tu je krenulo sa od početaka učenja instrumenta do onih zahtjevnijih nekih izazova. Učiti ovo, da, nije bilo lako, ali mislim da je profesorica jako pametno i

nekako glatko nas upuštala u te sitne izazove malo po malo, tako da kroz novi program, kroz sve malo više i više zahtjevnije skladbe smo nekako naučili od nule do nečega više i mislim da je ona jako dobro prenijela ljepotu toga instrumenta, iako on ima mnogo možda izazova, nikad nismo možda previše bili fokusirani na probleme piskova, probleme ovoga, nego jednostavno kako preći preko toga i svejedno moći naći neku zanimljivost i ljubav u tom instrumentu.

satovi sa profesorom Brankom Mihanovićem mislim da su prolazili poprilično glatko. Meni je drago što on možda ne daje previše komplimenata, ali to jednom kad se kaže, onda znam da to stvarno vrijedi. I šta meni, na primjer, stvarno znači, jer ako mi se govori previše komplimenata, onda nešto toga može biti istina, nešto ne, ali profesor je stvarno jako iskren. Što se meni jako svidjelo, mislim da smo satove jako koncipirali slično kako sam ja sa profesoricom Sanjom 10 godina prije. Uvijek je tu bilo tehnika i glazba, što bi se moglo nazvati neka higijena, jer te ljestvice i te skladbe, etide jednostavno uvijek moraju biti u pogonu i uvijek se moraju ići. A što se tiče skladbi, mislim da smo išli malo pomalo, ali prošla sam jako brdo programa sa profesorom ovdje i sa svakom skladbom naučila puno, puno, puno toga. Mislim da on jako, jako, profesor jako pun iskustva i jako puno znanja i da svaki dan sam, svaki sat bi nešto novo naučila i nešto novo upijala. Šta će mi značiti do kraja života u ovom instrumentu.

U Kopenhagenu, tamo pred, kad sam se preselila, trebalo mi je sigurno 2 mjeseca, 3 da sam se napokon opustila, jer je došlo 100 stvari koje je trebalo obaviti, od prijave EU rezidensa do stanovanja, do OIB-a njihovog, i sve to naravno je na danskom, tako da to je nešto što je stvaralo problematiku. Oni isto jako su drugačiji nego što smo mi, tu je ogromna kulturološka razlika, ali na fakultetu su ljudi iz cijelog svijeta, tako da toliko te dan u neku kulturu možda na fakultetu čak i ne doživljavam, iskreno. Po gradu da, ali na faksu je nekako baš internacionalno i engleski je glavni jezik. U Kopenhagenu oni imaju, zapravo u cijeloj Danskoj, imaju opciju da unutar 5 godina useljenja u tu državu imate besplatnu opciju učiti danski. I ja, meni je uvijek zanimljivo bilo učiti jezike, tako da sam se bacila i u tu vatru. I jako mi je puno trebalo da uopće išta razumijem šta mi oni govore. Ali nekako to uvijek radim zbog sebe, ne toliko zbog da njima bude lakše da mi pričaju na danskom, nego jer puno toga se ne prevede na engleski, od službenih dokumenata, od informacija u vlaku da se treba preseliti u drugi vagon, sve to je bilo uvijek na danskom, tako da to je stvaralo veliku problematiku, pogotovo što mi u hrvatskom jeziku svako slovo izgovaramo kako se ono zapravo izgovara i koje piše, tako da to mi je bila ogromna promjena, i moje ime, prezime oni nikako ne mogu izgovoriti. I da, imala sam puno problema sa tim jezikom. Oni imaju, znači, po modulima se uči, ja sam učila evo ovih godinu dana, do A2 smo došli. Tako da, pa mislim da poprilično ih možda čak razumim, kad je napisano mi je 90% jasno, kad se izgovara možda mi je 50% jasno što se kaže, a da se usudim ja pričati, to baš i ne još.

Mislim da kao i svakom studentu pred kraj, pred dolazak te pete godine, javlja se taj stres što kasnije i gdje je taj posao koji mene bi trebao čekat. Postoje neki problemi, svi se nadamo orkestru, tj. Poziciji u nekom orkestru, ali svi smo sretni i sa školom. Ja smatram da, tj. Ja bih voljela da sam naravno isto u orkestru, jer mislim da onda ću imati puno više iskustva za prenijet na buduće studente, svoje neke učenike studente koje bi imalo u budućnosti. Evo, ove godine sam imala priliku prvi put u životu izaći na prvu pravu službenu audiciju i eto, mislim da sam zakoračila u taj korak da izlazim na te audicije, pa gdje god one bile, zapravo samo za steći iskustvo tih audicija, pa jednom kad se pojavi moj orkestar, onda će to biti to. Trenutno u Europi ima, pa reklo bi se, dosta audicija za obou, ali su 90% tih audicija za prvu obou, a što se teško prijaviti, to jest teško je da vas pozovu da se dođe odsvirat, jer za poziciju prvog u sekciji, to jest vođe sekcije, treba im određeno iskustvo, te tako da na osnovu životopisa oni često odbace određene prijave. A za drugu obou što bi se mogli zapravo više ljudi prijaviti, to jest i mi studenti, što bi se reklo bez iskustva, ali imamo ga svi naravno, toga trenutno toliko i nema. Nađe se tu i tamo neka audicija, ali mislim da je puno, puno ljudi na tržištu trenutno, a audicija nema toliko, da.

ne poznajem taj glas. Možda je poziv iz daleka, prekida se veza, signal je slab. Iza tebe čujem djecu, čujem lakom.

što si mi htjela reći, zadrži mi sam. Pokušaj zaspati, sutra ćemo pričati o svemu, a sutra ćemo pričati.

Hvala vam lijepo. S ovom pjesmom iz 1954. ćemo ovaj dio programa priveskraju. Treba nam ovoga stolice da sad i mi nešto odgledamo zajedno s vama. U svakom slučaju, čini mi se nekako super trenutak da evo čujemo i orkestar bez nas, da ne kvarimo sliku. Mi smo imali prvu pjesmu, evo oni imaju srednju, tako da smo...

sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alu i psa što Garo se zvao. Kažu da život